0: može gledat kad imam zvilca u zvanju.
1: Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.